Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci BH Radio 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: o krajevima i počecima. Thomas Stearns Eliot, rođen 26. septembra 1888. umro 4. januara 1965. godine. Svaki kraj je samo novi početak. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. umro 11. jula 1982. godine. Ne boj se kraja, boj se da ne počneš. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

0: neuropsihijatrica u Zavodu za bolesti i ovisnosti kantona Sarajevo, ali vjerujem da surađujete sa vašim kolegama širom Bosne i Hercegovine. Kakva je situacija kada govorimo o ovom problemu?
1: Pa ovako da vam kažem, bolest ovisnosti upravo jeste jedna komplikovana i teška bolest, prvenstveno zbog toga što sobom nosi određene

0: Odrastanje.
1: Sada ćemo čuti kako mladi doživljavaju društvene mreže, telefone i digitalni svijet.
2: Volim izlaziti vani, družiti se, nego provoditi vrijeme na mobitelima, jer smatram da je bolje da idemo vani i da se razvijamo nego na mobitelima da budemo vas.
3: Mislim da zapravo i društvene mreže puno tog sadržaja kriju koje su tako loša i koji mogu zapravo jako loše uticati na nas, jer nama se još mozgovi razvijaju i mi zapravo šta god vidimo više puta, mi možemo da zapravo to zapamtimo i vjerujte mi da možemo jako lako da se promijenimo i ako ne pazimo na to, ako ne pazimo šta gledamo, šta radimo, s kim se družimo, možemo odmah da odemo na loš put, a teško se vraća tog lošeg puta.
4: Pa sada na tim socijalnim medijima, kao da ima neka linija prihvatljivosti. Djeca prate trendove, radi šta im idoli radi, a idoli imaju, neka znaju biti katastrofa. I oni prate te idole, oponašaju ih i idu oni u klubove i ovi pratioci im idu u klubove. Piju oni alkohol i ovi će probati popit alkohol. I to je veliki još jedan uzrok ove propasti generacije. Mislim da ne bi djeca trebala da prate to, trebala bi da žive svoj život i da oni biraju gdje će završiti, a ne da im neki idoli govore gdje će oni biti.
3: Zapravo ti idol, to su zapravo influenceri koji snimaju za društvene mreže i koji su punoljetni i stvarno mnoga djeca gledaju samo na njih. Ti idoli im predstavljaju, da kažem, sve što nije uopšte dobro. I ja mogu reći da nije normalno da, na primjer, da vidimo kod tih idola da svaki dan nosije drugačije, da je i mi hoćemo da nosimo svaki dan drugačije, jer zapravo mi jednostavno smo djeca i nije normalno da se mi kao djeca ponašamo kao odrasli ljudi koji imaju iznad 18 godina i stvarno ja mislim da djeca pravi svojim roditeljima veliki trošak pored apsolutno svega što je već poskupjelo i što je već skupo. Dakle, mnogo brojni moji vršnjaci i stariji od mene i vjerovatno mlađi traže, na primjer, original patike, a te original patike su stvarno preskupe.

0: dođe do neke promjene jeli, u ovom smislu?
1: Jeste, do sad je bilo više od dva regionalna sastanka, znači između predstavnika svih udruženja zemalja Zapadnog Balkana i jednoglasno je donešena odluka da ukoliko ne bude nikakav pozitivan odgovor sada 2. septembra, mi ćemo biti primorani da svoje proteste i svoje nezadovoljstvo iskažemo upravo na granicama na regionalnom nivou, isti onakav model kao što je bio u januaru ove godine.
0: U kojoj mjeri je cijela ova situacija koja već jako dugo traje zapravo utjecala na to da se izgubi poslova određeni broj, pretpostavljam da jeste, koliko je privreda trpila konkretno zbog ovog problema na koji već tako dugo upozoravate?
1: Pa s ovim problemom privreda je direktno pogođena, isto tako kao što smo i mi prevoznici, tako jer krvotok bilo koje države je upravo ta logistika i veza između, na primjer, u našem slučaju Bosne i Hercegovine i Evropske unije, iako se ta logistika, taj most transfera robe prekine, to će biti direktan udar ne samo na privredu, nego i na korisnike nekih marketa, jer kao što znamo da Bosna i Hercegovina većinom proizvode široke potrošnje počela i da uvozi i
0: da, generalno, globalna ekonomska situacija nije nimalo povoljna, onda kad se doda još ovaj problem koji imamo jako dugo, dodatno se sve usložnjava. Poznata je činjenica da jako puno vozača iz Bosne i Hercegovine već otišlo i firmi na kraju krajeva koje se sad registruju u zemljama Evropske unije kako bi lakše radili. U kojoj mjeri je to zapravo neki trend koji se i dalje nastavlja?
1: Jeste, nažalost, to je trend koji traje već godinama. Samo ne ovako intenzivno kao u posljednji godinu dana, jer mnoge firme, nije mnoge, nego sve firme su u bezizlaznom rješenju i da je jedino rješenje upravo registracija preduzeća i prebacivanje kompletne imovine u neku evropsku zemlju kao što su nama najbliže Hrvatska ili Slovenija, a isto tako samim tim isto vozači da ne bi došli u tu situaciju, zabrane, isto zbog egzistencije svoje prelaze u strane firme, jer oni ne prelaze zbog loših uslova, da kažem, nego isto zbog opšteg pitanja opstanka.
0: Jasno. Gospodine Brkoviću, pratit ćemo sutra vijesti iz Brisela i čućemo, evo nadati se da ćemo čuti barem neki pomak ili neke dobre vijesti. Vama hvala za sad, vjerujem da će biti prilike da se čujemo još.
1: Hvala vama na ovoj pažnji, što pratite naše probleme i puno nam to znači.
0: Tako svakako.
1: Čujemo se za budući.
0: Sa nama je danas u Epicentru iz konzorcija Logistika bio Nikola Brković.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Nurkić, Nurkić, Vrabac i Atić, to je petorka naše reprezentacije, odlično je otvorio teren Nurkić ovom blokadom za Darka Talića, on je osjetio prostor i prošao i evo prekinuo ovu seriju od 7-0 Litvanaca svojim prvim poenima, 16-14 za našu reprezentaciju, 3 minute i 15 sekundi do kraja prve četvrtine, forsiraju Litvanci, naravno ne može to preko Nurkića i Nurkić sude faul, nevjerovatno, ovo je sada već malo zabrinjavajuće, druga lična greška za Jusufa Nurkića, ovdje zaista nije bilo elemenata za ličnu grešku definitivno, ali ostaje ta odluka na snazi, naravno Nurkić odmah ide na klupu, reaguje Dario Đerđa i u petorku ulazi Kenan Kamenjaš koji će zamijeniti trenutno našeg najefikasnijeg igrača, ne samo našeg, nego najefikasnijeg igrača na utakmici, 7 poena, 2 skoka i 1 asistencija. Ubacili su ova 2 poena Litvanci iz ovih slobodnih bacanja i ponovo poravnali rezultat na 16-16. Vrabac neće pokušati za 3 poena, vrlo, jao, kakva greška Vrabca, ali i na to smo se navikli od njega. Odlična sada blokada Alibegovića, Vrabac i lijepa asistencija za Atića. Atić ne griješi poput Vrabca maločas koji je promašio čisto polaganje. 18-16 za našu reprezentaciju, ubrzali su i jedni i drugi, ne treba baš ući ovu jurnjavu sa Litvancima jer se tu oni mnogo bolje snalaze i sada gledamo još jednom fantastična blokada Amara Alibegovića, krenuo je da zakuca ovu loptu igrač sa brojem 10 u reprezentaciji Litvanije, Tubelis, međutim sačekao ga Amar Alibegović i čisto blokirao. Adnan Arslanagić je ušao u petorku naše reprezentacije, evo ti Darko, motiv nas.
1: Ušao je, ono što mene više zanima, ušao je Luka Garza, čini mi se, na parketa, motiv nas je odgovor selektora Litvanije na ulazak centra Boston Celticsa, pa evo vidjet ćemo kako će izgledati taj duel pod košajom. Malo čas smo gledali borbu Mareka Blaževića i Jusufa Nurkića, sada ćemo gledati Motiunasa i našeg Luku Garzu u borbi pod oba obruča. 18-16 nisu iskoristili Litvanci ovaj napad, sada Talić organizuje akciju naše reprezentacije, lopta za Kamenjaša, traži loptu dole u reketu
0: Garza,
1: međutim nije mu u ovom trenutku mogao dodati ovu loptu iz ovog ugla Kamenjaš, ali iz drugog ugla jako dobro. Mislim da je Arslanagić spustio ovaj pas.
0: Da, srpli napad naše reprezentacije.
1: Za Luku Garzu tražio se bolji ugao dodavanja, pronašao ga je Kamenjaš kod Arslanagića, ovaj spustio loptu za Garzu, Garza u mismeču, ono što jako dobro radi, leđna tehnika, u stvari samo jedan zakorak unazad, bio je vrlo, vrlo blizu obruča i lagano polaže uz prekršaj, nisu poeni priznati, ali je naravno faul za slobodna bacanja, jer su Litvanci još u četvrtoj minuti ušli u bonus u ovoj utakmici, uglavnom prekršajima na Jusufu Nurkiću. Velika je stvar kada centri jedne reprezentacije nepogrešivo izvode slobodna bacanja, a Đerđa može biti zadovoljan u tom segmentu. Nurkić ima onu šutersku kliniku na početku utakmice sa linije penala. Evo vidimo i Garza u tom segmentu dobro otvara utakmicu, a sada prekršaj u napadu. Ovo što je odlično odradio Vojin Ilić, ja, ako je on ušao u igru, Talić. Vojin Ilić je ušao u igru, ali Talić napravio ovu sjajnu stvar kroz blokove. Motiunas vrlo, vrlo često radi ovakve stvari, prekršaj za reprezentaciju Litvanije koji je, tačnije faul za reprezentaciju Litvanije koji su napravili, a lopta će biti za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, 20-16. Evo, ponovo smo se odvojili na plus 4, imamo priliku malo još povećati tu prednost. Lopta kroz reket, ipak nema tu prilike za šut, još 10 sekundi za realizaciju ovog napada. Upravo Ilić čeka ovu loptu sa brojem 10 u našoj reprezentaciji, međutim Stenioni spravi ličnu grešku i ako je lična greška, opet će biti slobodnih bacanja za našu reprezentaciju u kadru jedan od braće Lavrinović. Kroz cijelu karijeru sam ih

0: Od druge faze takmičenja vodi protiv domaćina sa 3 poena razlike i u napadu je. Napad našeg tima će završiti šutem za 3 poena i ide trojka, šut za 3 poena Darka Talića. 26-20 vodstvo naše reprezentacije, odlično izrotirano oko odbrane domaćina, ostao Talić sam na šutu za 3 poena i pogodio. Litvanci ne mogu ništa u napadu realizovati, imali sada prostora za brzu kontru, spušta Talić na loptu u reketu, evo laganih poena i za Luku Garzu i mislim da će već sada zvati minutu odmora sa klupe litvanske reprezentacije. Jako, jako dobar ulazak u ovu drugu četvrtinu naše reprezentacije, najprije ona trojka Darka Talića, onda poeni iz tranzicije za Luku Garzu i to je sada već pristojnih 28-20 i Kurtinaitis
1: je... Kako je Kurtinaitis ljut?
0: Bio je primoran odmah, nije istekla ni minuta igre, da. Dakle, u drugoj četvrtini pozvati minutu odmah.
1: Vrlo ljut Rimas Kurtinaitis, legenda litvanske košarke, zbog ovih sekundi u drugoj četvrtini u kojoj je naša reprezentacija napravila začas 5-0. Evo, komentarisali smo Darko u ovoj pauzi način na koji vodi utakmicu Dario Đerđa, samo Islamović nije ulazio u prvoj četvrtini, zaista potpuno neobično da jedan trener izvrti toliko igrača, duše i Kurtinaitis je dosta toga rotirao, ali očito je da je to bolje radio naš selektor i da dobro je rasporedio minute, sačuvao je Nurkića koji je dominirao u prvom dijelu, u prvih 5 minuta, kada je ubacio onih 7 poena, onda dobio brze dvije lične greške, prvo ušao Kamenjaš, a onda udvojio taj centarski tandem sa Lukom Garzom uz Kamenjaša. Luka Garza naravno isporučio ono što od njega i očekujemo, i skokove, i poene, i energiju, i borbenost, i

kojeg čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Varedna

0: se još jednom prebrojimo. Tri kopijeke i još tri kopijeke, pa još dve i još jedna kopijeka. 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9. Koliko god puta da brojim, ispada 9, pa 9. Prokleta cifra. Da hoće po ovoj vrućinštini iz njih da se kao iz jajeta ispili makar još jedna kopijeka, onda bih imao 10. A prolaznici zavidljivo i preteće zaviruju u moje blago. Bolje da ga vratim u kasu. Čini mi se da mozak počinje da mi se topi. Pa da, kad može asfalt, zašto ne bi mogao jadni žuti mozak? A kopijajke u čepu sveckaju. Može me neko zbog njih i ubiti. Gadna stvar, novac. Gadna. Svakodnevno šči, kuvana riba, ručak kompletan, jedna rublja. Jedna rublja. Od 9 kopijeki do jedne rublje ima, Neke idu dobraga i ovih 9. Šta će? Samo me dovode u životnu opasnost. Ajde, neki me zjavo nosi. Što prolaznici jurišeju na moje blago. I među njima dečačić. Da pretpostavimo ovako. Početak, vrućinčina, ja idem i pojavljuje se dečačić. Skakuće, besprizorni. I najednom se iza ugla pojavljuje upravnik dečijeg doma. Svetla ličnost. Treba ga opisati. Recimo, on je otprilike ovakav. Mlad, plave oči, obrijan, a recimo da je obrijan. Ili ima bradicu. I govori baritonom i kaže: dečače, dečače. A šta dalje? Pa recimo: dečače, dečače. Ah, dečače, dečače.
1: I u kecerlji.
0: Ko to govori?
1: Ja. Tvoj mozak.
0: Ti? No, pa ko je to u kecelji?
1: Pa taj, taj, tvoj dečiji dom.
0: Budalo.
1: Ti si budala. Netalentovana usto. Da vidimo šta ćeš jesti danas ako ne napišeš pripovetku. Grfomane.
0: Nije s kecelnjom, već u belom mantilu.
1: A zašto bi bio u mantilu? Odgovori mi na to, kretenčino.
0: Pretpostavi mu da je upravo radio, da je previjao nogu bolesnoj devojčici i da je izašao da kupi cigarete trust. Na istom mjestu mogu da opišem i prodavačicu. I evo, on govori: dečače, dečače. I rekavši to, posle će dodati šta je rekao, uzima dečaka za ruku i vodi ga u dečji dom. I evo, sada Peća. Dečačića ćemo nazvati Peća, jer dečačići koji se smrzavaju na vrućinčini uvijek se zovu Peća. Već sedi u dečjem domu, više ne priča o Komarovu, banditu, lopu, već čita bukvar. Obrazi njegovi su punački, pa da vole punački. A priču treba nazvati Peća je spasen. Časopisi vole takve naslove.
1: Odvratne li pričice. I to smo već negde čitali.
0: Propao sam. Propao. Sve se rasplinuo. Sve nestade. A, setio sam se. Naslov priče: odvratan tip. Ako je verovati statistici koju je nedavno sačinio izvesni građanin Ja je istina nisam čitao, a iz koje proizilazi da na svaki 1000 ljudi dolaze po 2 genija i 2 idiota, moramo priznati da je stolar Puzirev nesumnjivo jedan od ta 2 genija. To će taj genije Puzirev kući i kaže svojoj ženi.
2: Marija, moje životne snage su kako uopšteno, tako i u potpunosti iscrpeno.
3: Sve si propio, ništavilo. Šta ćemo sada da radimo?
2: Ne uznemiravaj se, draga moja ženo. Sada ćemo ždrati.
3: Šta činiš to, nesrećniče proždrljivi? Zašto grizeš donju usnu? Krv ti teče. Sisaš krv kao stenica krvopio pijana. Kuda ćeš, skote?
4: Šta vam je, golubiću?
2: Umirem, građanine, doktore.
4: Ma šta vam je? Pa vi divno izgledate. Pa
2: divno. Neka vas...

0: Zbog kazni za takve reči.
1: Pa, molim vas, a šta osjećate?
0: Jutros. Danas. Krv sam počeo da porec. I mislim, zbogom, zireve. Doviđenja na onome svetu. Stići ćeš ti u raj, u zireve. Zbogom, kažem, Marija, ženo moja, ne sećaj me se po zlu.
1: Krv, molim vas, da vam opipam stomak. Krv. Krv, kažete. Molim vas, da li vas ovde boli?
0: Testament.
1: Molim?
0: Testament. Da li ću uspeti da ga napiše?
1: Druže, fenacetilove, dajte stomačnu sondu, ispitat ćemo želudačni sok. Šta je sad ovo, dobraga, krv? Časna reč, krv. Pa prvi put u životu vidim tako nešto uz tako divan izgled, pa to je prosto da čovjek ne poveruje.
0: Zbogom, beli svete, neću ja više stajati kraj svoje mašine. Neću učestvovati na sastancima. Neću više donositi rezolucije.
1: Ne klonite duhom, golubiću.
0: Kakva li je to samo otrovna boljka?
1: Pa, neđe boljka. Pa eto, imate čir u želucu, ali to nije ništa strašno. Oporavit ćete se vi. Prvo, ležat ćete u postelji, tako da, drugo, daću vam lekove.
0: Da li vredi, doktore?
1: Kama, kako
0: ne? Ne trošite vi sve skupe lekove na stolara koji umire. Oni će biti potrebni živima. Pljunite vi na puzireva. On je već napola u grob.
1: Ne, umirite još, molim. Daću vam valerijanu, pa će to kao rukom.
0: O Bože, primi me u svoje carstvo nebesko.
1: Ne, nemojte, molim. Ma daću vam pride i praškove, poštedu od rada i naknadu za bolovanje. Daću vam, evo ovako, 3, 2 i pom, te 3, 4 i 15 i 2 pišem, 8 pamtim, suma sumarum, 18 rubalja i 79 popijajke. Da.
2: Puzirev praškove baci u klozet, a 18 rubalja i 79 kopijajki potroši na sljedeći način. 79 kopijajki da Mariji za domaćinstvo, a 18 rubalja propije. Kad se otreznio i osjetio da je došlo vreme da se opet napije kako valja, rekao je ženi.
3: Novca nemamo, draga Marija. Nakapi mi votku žubrovku u oči.

0: se u ambulanti doktora Kaplina pojavi Puzirev sa zavojem na očima. Dva bolničara ga vode pod ruku kao arhijereja. Puzirev radi i govori.
1: Zbogom, beli svete, zbogom. Propale su moje oči od rada za mašinu. Nema im spasa, doktore.
2: Đavo će ga znati. Takvo akutno zapaljenje očiju još nisam vidio. Pa od čega li je to samo kod vas?
1: Kod mene.
2: Šta?
1: Verovatno, dragi doktore. Nasledno.
0: Na zapaljenju očiju Puzirev zaradi čiste 22 rublje i naočare s ramom od kornjačine kore. Ram proda na buvljoj pijaci,

22 rublje rasporedi ovako. 2 rublje da Mariji, a kasnije 1,5 rublju uzme natrag, rekavši da će uveče sve vratiti, a ostalih 20 propa.

0: Ne zna se gde je genijalni Puzirev uspeo da zdipi 5 prašaka kofeina. Svih 5 odmah popije i od toga srce počne da mu skakuće kao žaba. Na nosilima ga donesoše u ambulantu doktorki Miksturini, koja je upravo bila završila fakultet. Doktorka je samo jeknula.
1: Vi imate takvu srčanu manu da bi vas odmah trebalo prebaciti u Moskvu na kliniku. Tamo bi vas studenti na komadiće rastrgali. Prava je šteta što takva srčana mana ovako propada.
0: Puzirev za srčanu manu dobije 48 rubalja i ode na 2 nedelje u Kislovodsk. 48 rubalja raspodeli ovako. 8 je dao Mariji, a ostalih 40 potroši na poznanstvo s nekom nepoznatom crnkom na koju je naleteo u vozu u blizini mineralnih voda. Kad su ga zanosi od votke i crnke prošli, poče da ga muči velika muka.
2: Od čega sada da obalim? Odista ne mogu da smislim. Nema druge, morat ću da obalim od ogromnog čira na nozi.
0: Deset kopijajki kupi ni šator u apoteci. Zatim od poznanika šefa računovodstva pozajmi špric kojim se daju injekcije arsena. I uz pomoć tog šprica ubrizga sebi ni šator u nogu. Od toga čak i sam Puzirev poče da urla.
2: Sada ćemo na ime ovog čira izvući od tih neznalica doktora 50 rubalja.
3: Građani, građanke, pomozite saborcu da uđe u bolnicu. Otvorila se stara ratna rana.
4: Hajde, preko reda, hajde.
3: Hvala, braćo.
5: Na što se žališ?
2: Kako na što?
3: Pa na čir.
5: Čir? A gde?
3: Kako gde? Pa na nozi.
5: Čir, kažeš?
3: Da.
5: E, tako. Skidaj pantalone.
3: Ne,
5: skidaj.
3: Ne, doktore.
5: Palpe.
3: To je moja noga. To je moja noga. Ne setite. Majko moja rođena, gde si sad, majko moja rođena? Gde si sad?
5: Znati, ni šadar imaš u čiru. Kako je on tamo dospeo, objasni mi, molim te, dragi moji. Sto
3: ne znam. Ne znam.
5: Ja znam.
3: Ne, no, ništa, hojte me, građanine, doktore. Imam nejač, petro, sve jedno drugom dueta, ženu pijanicu. Smilujte se, građanine. Otač mila sta koliniva, preklinje!
0: Nije pomoglo. Nije. I tako je surovi doktor uništio genija. Istorija mu to nikad neće oprostiti.
2: Odvratne li pričice? I to smo već negde čitali.
6: Inspiracija! Inspiracija! Recimo naslov: Leteći Holanđanin.

0: 7. jul. Upisao sam se u spisak za pregled kod lekara. Deseti jul. Kuckao me čekićem i rekao.
1: Ne disati. Disati. Obuđi se. Iziđi. Sljedeći.
0: Činili su mi rentgenski snimak. Veoma lep. Ceo je tamen, a rebra su bela. 21. jul. Čestitam vam, dragi drugovi. Imam tuberkulozu. Zbogom. Zbogom, beli svete.

0: 30. jul. Poslali su me u sanatorijum Čist vazduh na klimatsko lečenje. Dobio sam dnevnice za 2000 vrsta i besplatnu kartu za vagon treće klase. 1. avgust i sa stenicama putujem. Divan vidik. Stenice velike kao guba švabe. Treći avgust. Stigao sam u Sibir. Divan je. Na konjima sam jahao malo u okolinu. 293 vrste. Kumis. Šesti avgust. Eto ti i kumis. Oni kažu da je to greška.
1: Nikakvu tuberkulozu vi nemate, jasno?
0: Jasno.
1: Na snimanje

Vidio sam svoj bubreg. Odvratan. August. I zbog toga ja sada ovo beležim u Rostovu na Donu. Divan grad, divan. Idem u Kislovodsk, u sanatorijum Sunčani dan. Dvanaesti.

0: ništa ni nalik na ono što su rekli. Bubrezi s tim nemaju nikakve veze, kažu.
1: Koji vas je đavo ovamo poslao?
0: August. Pišem na brodu. Navodno, imam sifilis u skrivenom obliku i putujem na Krim. Muka mi je jer se brod dula. Neka je prokleto takvo lečenje.

0: 22. avgust. Jalta. Predivan grad, samo kad ne bi bilo medicine. Čudnovata nauka, čudnovata. Ovde su mi otkrili gliste, upalu slepog creva u skrivenom obliku. Putujem u Lipeck, u Tambovskoj guberni. S Bogom, vodene stihio Crnoga mora. Se svi čude. Doktor je veoma simpatičan. Što se tiče glista, rekao je ovo.
1: Oni su gliste.
0: Doveo me do prozorčića, pogledao u oči i izjavio.
1: Imate srčanu manu.
0: Ja sam se toliko navikao na to da sam sav truo da se čak nisam ni preplašio. Otvoreno ga pitam, kuda da putujem?
2: U Boržumi.
0: Da si mi zdravo, Kavkaze.

0: U Boržomiju mi nisu dozvolili čak ni stvari da raspakujem.
1: Mi reumatičare ne primamo!
0: Eto ti na, već sam i reumatičar postao. Nije mi još dugo preostalo da živim na belome svetu. Odlazim ponovo u Sibir na 10. septembar. Na slavno more, Sveti Bajkal. Vidik je ovde predivan. Samo je hladnoća pseća. Sibirski doktor mi je rekao.
2: Glupo je da se selite iz banje u banju, kada će uskoro sneg početi da veje. Trebalo bi sada da se malo ugrejete. Ja ću vas poslati na Krim. A šta velite?
0: Već sam bio tamo.
2: A gde ste to bili?
0: U Jalti.
2: A ja ću vas poslati u Alupku.
0: Kupio sam bundu i otputovao. 25. septembar. U Alupki je sve zatvoreno. Kažu mi...
3: Idite kući, jer se kao besprizorni onako muvate i jurite po celoj republici.
0: Pljunuo sam na sve i krenuo kući. 1. oktobar. Sad sam kod kuće. Dok sam putovao, žena me je prevarila. Otišao sam doktoru, a on mi veli.
4: Vi? Pa vi ste potpuno zdrav čovjek. Ma čisti ste kao suza.
0: Zašto ste me onda tako bacakali po belom svetu?
1: Jednostavno, greška je posredi. Greška.
4: Ako je greška, neka onda bude greška. Sutra idem na posao. Bolesnik broj 555, Mihajlo.
0: Šta bolesnik 555? Ja sam Benvenuto Cellini!
5: I ti to nazivaš pričom? Magarče netalentovani, skribomane!
0: Sad su mi zdipili. A milicioner izlači revolver i viče: Stoj, ti si ukrao, propalico. Zatim zviždi, svi jure, hvataju lopova recidivistu. Neko pada, pucnjava. Prilazi mi žuti debeljko kome je od vrućinčine otekla glava.
6: I to je sve?
0: Sve.
6: Divno. Moglo bi se reći skoro genijalno. Samo takvu priču neće primiti, jer u njoj nema nikakve ideologije.
0: Zašto?
6: Sve to, to je stvika, izvlačenje revolvera, zviždanje jurnjava, sve to mogao i žandarm u starom režimu. Ne spa, druže, Benvenuto Cellini.
0: Otkud vi znate moj pseudonim? To tek sam ga pre 5 dana izmislio. I to baš kad je bila ista ovakva vrućinština.
6: On se jako dopao svim blagajnicima po redakcijama. U knjigama izdatih avansa napisali su, na primjer, ovako: 5 červoneca B. Celliniju.
0: Onda pretpostavimo stvar ovako. Ko čijaš broj? 2579 i putnik koji je zaboravio tašnu s važnim dokumentima Saharotesta. Pošteni kočijaš je odneo tašnu saharotest i industrija šećera je odmah živnula, a savjesni kočijaš je dobio nagradu.
5: Mi se to kočijaša sećamo još po prilozima iz Marksovske njive. Jedno 5 puta smo ga tamo sretali, čas je bio složen u Petitu, čas opet u Garmondu. Samo tada putnik nije radio u saharotestu, već u ministarstvu unutrašnjih dela. Umukni! Evo i redakcije, da vidimo šta ćeš tamo govoriti. Gde je pripovedač?
0: Koliko je stepenica, pa se još i njišu. Moram veselog izgleda ući u redakciju.
7: Konačno stigo ste.
8: I za bok cigala, ciglanu zavolela.
7: Dobro, dobro, cigle neka ostanu cigle. A gde je obećana priča?
8: Ovak, zamislite grotesko.
7: Da?
8: Malo čas su mi na ulici sat ukrali.
7: Aha.
8: Obećali ste da ćete mi danas dati novac.
5: Pogledaj se u ogledalu. Ličiš na psa koji je dospeo pod tramvaj.
7: Novca nema.
8: Imam ovaj, imam plan priče. Doneću je u ponedeljak u pola dva.
7: A kakav je plan priče?
8: Plan priče. Jednoj zgradi živeo je sveštenik.
7: Da, sveštenik. I?
8: I umro je.
7: Humoristička priča.
8: Humoristička.
7: Humor već imamo za tri broja unapred. Sidorov je napisao, molim vas, dajte nešto avanturističko.
8: A imam, u redu, imam, kako da mi?
7: Molim, ispričajte nam plan.
8: Plan?
7: Da.
8: Ovako, jedan Lepman
7: da?
8: Je krenuo na Krim.
7: Na Krim, na dalje.
8: Banditi su mu ukrali kofer.
7: Koliko redaka?
8: Jedno 300. U ostalom mogu ja. Više ako treba.
7: Napisati priznanicu, molim vas. Ali vas molim, odista donesite priču. Najozbiljnije vas molim.
8: Ja ću sa uživanjem potpisati priznanicu.
5: Umjesto vijugama, sad sam prekriven crnim zapeklim pukotinama. Umro sam.
7: Feraponte Sergejiću, izdajte novac, molim vas, Benvenutu Čeliniju.
9: Tom Činizeliju neću dati ništa.
7: Kako
9: on
7: mo?
9: Je i onako već uzeo više od 60 rubalja.
7: Ajte, molim vas, dajte mu.
9: Veća bi vajda bila da taj novac bacimo kroz prozor.
7: Možda
9: bi nam nesrećnik čak i zahvalio na milosti. U redu, daću. Evo vam jedan červonic. Čelvenuto.
8: Stiše moje pivo. Da načinimo eksperiment. Ako moj mozak ne oživi posle krigle piva, znači da je stvarno umro. To je kraj. Umro je moj mozak. A to je posljedica pisanja pripovedaka. Više se neće probuditi. Ako je tako, poješću 20 rubalja i umreti. Da vidimo kako će on od mene, pokojnika, dobiti avans. Evo, već pri trećem gutljaju neka živa sila počinje da mi se batrga u slepočnicama. Žile na breknjuju, a skvrčena žuta moždana masa buja u koštanoj kutiji. Jeste li živi?
9: Živ sam.
8: U tom slučaju napišite sada pripovetku. Da pretpostavimo ovako. Ulica je odjekivala. Sa zviždukom slavuja proletao je motocikl. Žuti isprepleteni mrtvački sanduk sa biljurnim staklima. Autobus.
9: Dobro je krenuo.
8: Autobus.
9: Traži još jedno pivo. Zaštri olovku. Daj dalje. Nadahnuće. Nadahnuće.
8: Još piva! Još! Kriglu! Ne kriglu! Dve krigle!

0: Zbog sigurnosti učesnika i posjetilaca odlučili pomjeriti održavanje festivala, kazala je za omladinski program BH Radija 1 Milica Končar.
1: Festival odmora i prirode Rest Fest, koji je planiran da bude u avgustu u Bosanskom Grahovu, je odgođen zbog požara na prostoru te opštine. Bilo su razorni požari, dosta prostora je bilo zahvaćeno, te zbog sigurnosti naših učesnika smo odlučili da odgodimo festival na novi termin, a taj termin je od 11. do 13. septembra, znači petak, subota i nedelje. Trenutno stanje na terenu je sigurno, požari su ugašeni, u kontaktu sa policijom i vatrogascima smo utvrdili da nema više opasnosti, te se smatra da će novi termin biti isto tako povoljniji zato što će biti manje vrućine. I dalje ostaje sličan program, morali smo skratiti za par radionica, kao što je posmatranje ptica i učenje ljekovitom bilju, ali ostaju sve ostale radionice, vožnje biciklom, planinarenje, penjanje, yoga, slackline, ples na svili i tako dalje. Tako da malo smo ih skratili. Festival počinje od petka, kada se okupljamo, udarni dan je subota i onda subota do podne kada se završava sa obilaskom lokalne pećne Ledenice. Tako da nastavljamo po planu. Od 11. znači do 13. septembra vidimo se u Borovaču u Bosanskom Grahovu. Željno očekujemo sve učesnike i pozivamo sve mlade da nam se priključe, da upoznaju prirodu ovoga kraja, da upoznaju neke nove načine rekreacije i da se međusobno upoznamo.
0: Više detalja o Rest Festu možete pronaći na njihovim društvenim mrežama.

0: onda smo u jednom momentu rekle, ok, ajde kad već pričamo o tome, da napravimo neki prostor gdje će se o svim tim stvarima pričati javno i gdje ćemo pričati mi iz realnog sektora, da to nisu influenceri, političari i osobe poznate javnosti. Znači mi stvarno ljudi koji živimo sa svim tim problemima. Tako da Inat je jednostavno nastao iz ljubavi prema ovoj državi, ali iz određene frustracije. Ne želimo samo sjediti i govoriti kako ništa ne valja, već želimo pitati, slušati ljude i pokušati pokrenuti makar malu promjenu.
1: Što je bio trenutak kada ste vas dvije rekle dosta šutnje, moramo početi govoriti o ovome?
2: Mislim da nije postojao jedan konkretan trenutak. Više se godinama puno toga skupljalo. Gledaš oko sebe, vidiš ljude koji odlaze, mlade ljude koji odlaze, vidiš da se struka ne cijeni dovoljno, da mladi ne vide nikakvu perspektivu ovdje i da se mnoge stvari prihvataju kao nešto normalno. I onda sam i sama dugo imala onu misao šta ja tu mogu promijeniti, ali shvatila sam da je možda upravo tu problem. Svi čekamo da neko drugi nešto uradi. Nekako smo moja prijateljica Halida i ja dugo o tome i pričale i dijelile razne probleme jedna s drugom. Jednostavno smo odlučile da više ne želimo biti dio te šute.
1: Često čujemo rečenicu sistem je takav i ništa se ne može promijeniti. Zašto smo kao društvo toliko lako prihvatili tu rečenicu?
2: Zašto smo jednostavno prihvatili tu rečenicu, sistem je takav i ništa se ne može promijeniti? Mislim da smo prihvatili s jedne strane iz straha, a s druge strane što je lakše prihvatiti nego se boriti. Jer iz straha, mnogi strahuju šta će se desiti, na primjer, s njihovim poslovima. Imate i tih situacija jako puno kod nas. Ako kažete svoje mišljenje, na nešto skrenete pažnju, pa vam prijete čak i otkazom. A vamo, s druge strane, ako kažemo sistem je takav, onda smo sebi skinuli odgovornost. Ne moramo ništa uraditi, jer smo već naprijed zaključili da nismo. Ali trebamo znati da sistem nisu neke apstraktne zgrade ili institucije. To su ipak ljudi. I ako stalno govorimo da se ništa ne može promijeniti, mi onda zapravo održavamo ono čime smo nezadovoljni.
1: Kažete da sve više gubimo vjeru u sistem i institucije. Što je potrebno da bi građani ponovo stekli povjerenje u iste?
0: Pa povjerenje u institucije mislim da se može vratiti jedino kada institucije počnu raditi ono zbog čega zapravo i postoje. Mi ljudi ne tražimo savršen sistem, tražimo osjećaj pravde, da znamo da će za isti problem dobiti se isti odgovor bez obzira na to ko je, koga poznaju i koliko novca imaju. To povjerenje se neće vratiti kampanjom i lijepim riječima, vraća se zapravo rezultatima, odgovornošću i time da se neko konačno odgovara kada se greška napravi.
1: U najavi podcasta navodite da je politika postala biznis, a ne javna služba. Jesmo li kao društvo možda postali previše tolerantni prema onome što nam se događa?
2: Pa definitivno jesmo. Postali smo i previše tolerantni prema onome što nam se događa. Mislim da smo postali toliko naviknuti na neke stvari da nas više čak ni iznenađuju. Rekla bih da smo nekako anestezirano društvo, zaista. To je možda i najopasnija faza, kad nepravilnost prestane biti skandal ili nešto loše što ne treba i postane svakodnevnica. Mislim da trebamo jednostavno biti društvo koje ima neke standarde, da znamo šta nije normalno, da ne prihvatamo to tako, da ne pristajemo na to samo zato što se to dešava godinama, jer to je tako.
1: Kada govorimo o mladima, zašto mislite da velik broj mladih danas ima osjećaj da se njihov glas ne čuje i da nije dovoljno važan?
0: Evo i sama sam se pronašla u tom vašem pitanju, i sama sam mlada i sama se borim sa svim tim. Tako da često su nas učili da naš glas neće zapravo dovesti ni do kakvog rezultata. Znam puno mladi ljudi koji imaju ideje i znanje i energiju, ali ako godinama znači gledamo da se neke stvari rješavaju preko veza, poznanstava i podobnosti, onda stvarno mislimo ono i zašto bi se mi potrudili. I zato nam nekako najkvalitetniji ljudi često prvi i odu. Ne zato što ne vole Bosnu i Hercegovinu, nego zato što žele živjeti u društvu u kojem njihov trud zapravo ima smisla.
1: Kada mladi kažu želim otići iz Bosne i Hercegovine jer ovdje ne vidim budućnost, možemo li ih osuđivati zbog toga?
2: definitivno ne možemo osuđivati mlade ljude koji napuste Bosnu i Hercegovinu. Mislim čak da je to pogrešno pitanje. Ne trebamo ih pitati zašto odlazite. Mi njih trebamo pitati šta mi možemo učiniti da vi ne biste otišli, da biste ostali u svojoj državi. Ja bih voljela da ljudi odlaze iz neke želje da upoznaju svijet, da studiraju, da rade, putuju i da se onda vrate i to svoje iskustvo podijele ovdje u svojoj državi. A ne da odlaze jer osjećaju da ovdje nemaju nikakve šanse.
1: Ali da vi dolazite iz svijeta nauke i struke, šta vas je dovelo da izađete iz stručnog okvira i počnete javno govoriti o društvenim problemima?
0: Jeste, i baš me ta nauka i naučila da ne uzimam stvari zdravo za gotovo. Ja dolazim iz nauke, završila sam doktorat i uvijek sam vjerovala da je dovoljno raditi svoj posao dobro i da ćeš biti nagrađen, ali onda shvatiš da ne živiš samo u svom laboratoriju, firmi i profesiji, da si dio društva. Da vidiš problem koji direktno utiče na mlade, na obrazovanje, na privredu, struku ili budućnost ove zemlje i ne možemo se praviti nikako da se to nas ne tiče. I mislim da svako od nas, bez obzira na profesiju, ima neku vrstu odgovornosti da doprinese, jer ipak mi najbolje znamo šta se dešava u realnom sektoru.
1: U najavi ste napisale, ako već imamo inat u sebi, pa neka bude za nešto dobro. Šta za vas Ena zapravo znači inat?
2: Inat nije nešto što ima neku negativnu konotaciju, nije neka svađa, nije tvrdoglavost. Inat za mene predstavlja ono nešto kad ti kažu da ne možeš, a ti pa pokušaš. Kad vidiš problem i kažeš sebi dobro, možda ja ne mogu, što je realno promijeniti je u državu, ali mogu raditi ono što je do mene. I to je neki moj inat, da ne budem onaj protiv nekoga, nego da budem za nešto. Ja bih rekla da je to neki vid čak motivacije.
1: Postoji narodna izreka koja kaže ne valja se sa rogatim bosti. Jeste li vi pokretanjem ovog podcasta odlučile da se uslovno rečeno ipak bodete s rogatim kada smatrate da nešto nije u redu?
0: Pa možda i jesmo, ali mi se ne želimo bosti s ljudima definitivno. Želimo se bosti s problemima, ne želimo praviti podcast koji će služiti za prozivanje ljudi. Ako govorimo o nečemu što nije dobro, želimo da razgovaramo o problemu, pitati zašto postoji, pokušati čuti različite strane, gledati uzroke tih problema i uticati na uzrok problema. Mislim da je najlakše nekoga napasti, a mnogo je teže otvoriti prostor za ozbiljan razgovor i rješavanje tih problema.
1: Koliko je teško javno govoriti ono što zaista misliš kada znaš da neko zbog toga se može naljutiti, uvrijediti ili pokušati osporiti ono što govorite?
2: Da, jako je teško razgovarati sa ljudima da se oni ne naljute, uvrijedi. Posebno u maloj sredini gdje se vrlo brzo sve nekako personalizuje. Ali mislim da trebaš imati neki svoj unutrašnji kompas, da ako govoriš ono što zaista misliš, ali pritom i poštuješ svog sagovornika, ne vrijeđaš ljude, trebaš biti nekako spreman stati iza tih svojih riječi. Ja čak i ne očekujem da se svi slažu sa mnom. Voljela bi da se ne slažu i onda imamo neke konstruktivne ideje, nešto što ja vidim, sagovornik možda ne vidi i obratno, znate.
1: Kažete da želite dati prostor ljudima iz različitih profesija i sektora da govore o onome što ih zaista tišti. Koje ljude danas premalo sluša?
0: Mi smatramo da premalo slušamo ljude koji svakodnevno nose ovaj sistem na svojim leđima. Nastavnici, policajci, ljekari, radnici, privrednici, studenti, mladi preduzetnici, istraživači i slično. Tako da želimo njima da pružimo priliku da se više čuju i da pričaju zapravo o realnom sektoru.
1: Da li je cilj ovog podcasta da ljudima potvrdi ono što već misle ili da ih ponekad natjera da preispitaju vlastite stave?
2: Definitivno je ovo podcast koji će natjerati ljude da preispitaju vlastite stavove. Ne želimo pravi podcast u kojem će svi govoriti ono što publika želi da čuje. Ako nekog natjeramo da nakon emisije kaže čekaj, možda nikad nisam razmišljala o tome na taj način, po meni je to već jedan veliki napredak. Ne moramo se svi složiti, ali dovoljno je da počnemo jednostavno razgovarati zajednički o svim ovim nekim stvarima i podstaći ljude na razmišljanje.

0: Odrastanje.
1: Sada ćemo čuti kako mladi doživljavaju društvene mreže, telefone i digitalni svijet.
2: Volim izlaziti vani, družiti se, nego provoditi vrijeme na mobitelima, jer smatram da je bolje da idemo vani i da se razvijamo nego na mobitelima da budemo vas.
3: Mislim da zapravo i društvene mreže puno tog sadržaja kriju koje su tako loša i koji mogu zapravo jako loše uticati na nas, jer nama se još mozgovi razvijaju i mi zapravo šta god vidimo više puta, mi možemo da zapravo to zapamtimo i vjerujte mi da možemo jako lako da se promijenimo i ako ne pazimo na to, ako ne pazimo šta gledamo, šta radimo, s kim se družimo, možemo odmah da odemo na loš put, a teško se vraća tog lošeg puta.
4: Pa sada na tim socijalnim medijima, kao da ima neka linija prihvatljivost. Djeca prate trendove, rade šta im idoli rade, a idoli imaju, neka znaju biti katastrofa. I oni prate te idole, oponašaju ih i idu oni u klubove i ovi pratioci im idu u klubove, piju oni alkohol i ovi će probati popiti alkohol. I to je veliki još jedan uzrok ove propasti generacije. Mislim da ne bi djeca trebala da prate to, trebala bi da žive svoj život i da oni biraju gdje će završiti, a ne da im neki idoli govore gdje će oni biti.
3: Zapravo ti idol, to su zapravo influenceri koji snimaju za društvene mreže i koji su punoljetni i